Серед дорога. Як я вас буду творив, мої верші нове, кід мі не остало дощупок любовий? Чим скованчав буду, кід їм серце стратив, і уж їм тима, що во мі плакали, небогатий? Кому вас буду складав, кід нід мого світа, кід серед дорога до тебе небого стаю? Sleepy.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świta, večero.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.
2: Na program Trzy świta prosi dnes Demko Trochanowski. Witam Was, krasni drogi radiosłuchacze, z tej strony Demko Trochanowski, Radio LEM FM, Speed Warszawskiego studia naszego radia. Witam Was, krasni 21 dnia wersnia septembra 2016 roku. No i co ż budu dnes z Wami? Jak w sept, tak i w poniedziałek, to te najwyższe 4 godziny, pierwszą godzinę w programie Trzy świta, a наступне півгодина, уж по 9-й годині будемо ще зустрічати. В програмі «Словити або сідувати о язику». Ну, надіюся, що то днешній вечір стере зарезервували разом з Радіом ЛМФМ. За то зачинаємо. А я вертам уж о недовго.

0: Zanepono dwa miesięcy, kielkist wody zmniejszyła się o ponad połowę. Jedną z przyczyn dalszego zmniejszania się równia jest utrzymujący się niewielki dopływ ropy. Jeszcze 18 września septembra do zasobnika wpływało około 0,02 kubometrów wody na sekundę, to oto kiedy odpływ wynosił około 1 kubometr na sekundę. To oznacza, że Klimkiewka dalej traci tyle wody, jak jest w stanie zgromadzić. Тот смутний рекорд збільша добава на тему функціонування екосистеми резервуару і ріка. В четвер 24 вересня септембра в Корлицькому центрі культури відбудеться конференція «Низький Бескіт. Спільний краєвид. Та на діалог рішення», підсумовуючи проєкт «Спільний краєвид». Регістрація учасників почнеться о 10 годині, a oficjalne otworzenie konferencji zaplanowano na godzinę 10.15. Podczas podii będą przedstawione rezultaty doświadczeń, co to kajut relacji między przyrodniczym i kulturowym krajowidem Niskiego Beskidu, a doświadczeniem jego żytelów i osnowateliów. Po prezentacji raportu o 12 godzinie zacznie się dyskusyjny panel z uczestnią ekspertów, co reprezentują między innymi geografię, antropologię i socjologię. Konferencja ma być prostorą besidy o tym, jak dane doświadczeni i eksperckie znania mogą wspierać rozwiązania, co dotykają wspólnego krajowidu regionu. Na Magury trwa budowa nowej kolei PTTK, która znajduje się na miejscu dawnego obiektu zapartego w 2021 roku z przyczyny złego technicznego stanu. Згідно з теперішнім гармонограмом, новий об'єкт має прийняти перших гостей на початку 2028 року. Історія колибу в тому місці сягає 50-х років 20-го віку. Будову першого об'єкту почали в 1954 році з ініціативи Станіслава Габріела. До його возникнення схоснували меченчома дерево, що походило з розбираних лемківських хош. Протягом дальших декад колиба була одним з важніших туристичних пунктів Низького Бескіду. По її запертю експертизи переважили обудові нового об'єкту. В новому будинку знайдуться нічні овоміща, ідальня і технічне поміщення, передбачено тіж доступність для осіб з неповносправностями та нову санітарну інфраструктуру. Робота суто заавансувана. Виконали дальшу кондигнації і дахову конструкцію, а тепер роблене є покриття даху. По паролітній перерві Магура має зас бути чворічним базом для туристів, що експлорують Бескіт. В Кладошові тривають дальшу роботу при будові православної церкви Рождества Святого Йоанна Хрестителя. Теперішній етап буде обнімав між іншими монтаж зроблених на замовіння воглядів, а так само дубові двері. Їх кошт виносить около 65 тисячів злотих. На зони Шветоні ведено суд роботу при оздобних аркадах. Рівночасні йдуть роботи в дзвінниці, де приготовлена є конструкція під підлогу вищої кондигнації, на котрій в подучності мають завісити дзвона. Як інформує парох отець Ярослав Грич, видно поступи будови, jednak перед спільнотом наступна етапа і зв'язана з ними видатка. Парохія веде збірку грошей на дальшу роботу. В пошлідніх тижнях колекти для будови проходили мечанчома під час православних торжеств в Білимстоку, Супрашли і на Святій Горі Грабарчі. Нова Святоня творена є в формі, яка нав'язує до традиційної лемківської церковної архітектури.
1: Були новини радіа Лем ФМ.

0: Tembra do zasobnika wpływało około 0,42 kubometrów wody na sekundę, to do kiedy odpływ wynosił około 1 kubometr na sekundę. To oznacza, że klimkiłka dalej traci tyle wody, jak jest w stanie zgromadzić. Тот смутний рекорд збільша добава на тему функціонування екосистеми резервуару Іріка. В четвер 24 вересня септембра в Корлицькому центрі культури відбудеться конференція «Низький Бескіт. Спільний краєвид. Та на діалог рішення», підсумовуючи проєкт «Спільний краєвид». Регістрація учасників зачнеться о 10 годині, a oficjalne otworzenie konferencji zaplanowano na godzinę 10.15. Podczas podii będą przedstawione rezultaty doświadczeń, co to kajut relacji między przyrodniczym i kulturowym krajowidem Niskiego Beskidu, a doświadczeniem jego żyteliów i hosnuateliów. Po prezentacji raportu o 12.00 godzinie zacznie się dyskusyjny panel z uczestnictwem ekspertów, co reprezentują między innymi geografię, antropologię i socjologię. Konferencja ma być prostorem besidy o tym, jak dane doświadczeniu i ekspercko znania mogą wspierać rozwiązania, co dotykają wspólnego krajowidu regionu. Na Magurii trwa odbudowa nowej kolibo PTTK, która znajduje się na miejscu dawnego obiektu zapartego w 2021 roku z przyczyny złego technicznego stanu. Згідно з теперішнім гармонограмом, новий об'єкт має прийняти перших гостей на початку 2028 року. Історія колибо в тому місці сягає 50-х років 20-го віку. Будову першого об'єкту почали в 1954 році з ініціативи Станіслава Габріела. До його возникнення схоснували меченчима дерево, що походило з розбираних лемківських хош. Протягом дальших декад колиба була одним з важніших туристичних пунктів Низького Бескіду. По її заперттю експертизи переважили обудові нового об'єкту. В новому будинку знайдуться нічнього місця, ідальня і технічне поміщення, передбачено тіж доступність для осіб з неповносправностями та нову санітарну інфраструктуру. Робота суто заавансована. Виконали дальші кондигнації і дахову конструкцію, а тепер роблене є покриття даху. По паролітній перерві Магура має зас бути чворічним базом для туристів, що експлорують Бескіт. В Кладошові тривають дальші роботи при будові православної церкви Рождества Святого Йоанна Хрестителя. Теперішній етап буде обнімав між іншими монтаж зроблених на замовіння вогладів, а так само дубових дверей. Їх кошт виносить коло 65 тисяч злотих. На зони Шветоні ведено суд роботу при оздобних аркадах. Рівночасні йдуть роботи в дзвінниці, де приготовлена є конструкція під підлогу вищої кондигнації, на котрій в подучності мають завісити дзвона. Як інформує парох отець Ярослав Гріч, видно поступи будови, jednak перед спільнотом наступна етапа і зв'язана з ними видатка. Парохія веде збірку грошей на дальшу роботу. В пошлідніх тижнях колекти для будови проходили мечанчома під час православних торжеств в Білемстоку, Супрашли і на Святій Горі Грабарчі. Нова Шватоня творена є в формі, яка нав'язує до традиційної лемківської церковної архітектури.
1: Були новини радіа Лем ФМ.

0: Діалем ФМ.
1: Jest wtorek, 22 вересня septembra 2026 roku. A na новини Radio Діалем ФМ просить Олена Стефановська. Sytuacja z olejem w Klimkiewicz dalej się pogorsza. Podle danych Regionalnego Zarządu Wodnej Gospodarki z 21 вересня septembra o 6 rano w rezerwuary znajdowało się około 4,19 milionów kubometrów wody. To najniższy poziom odnotowany w historii Klimkiewicza. Popередnie minimum z grudnia-decembra 2024 roku wynosiło około 4,22 milionów kubometrów. Зменшення є особливо видиме в порівнянні з даними з попередніх тижнів. Кінцем липня й лютого резервуар містив около 9,5 мільйонів кубометрів води, а 20 серпня-августа – около 6,04 мільйонів кубометрів. За неповно 2 місяці кількість води зменшилася о понад половину. Jedną z причин дальшого зменшення ся рівня є утримуючийся невеликий доплив ропи. I jeszcze 18 вересня septembra do zasobnika wpływało około 0,42 kubometrów wody na sekundę, to oto kiedy odpływ wynosił około 1 kubometr na sekundę. To oznacza, że Klimkiewicz dalej traci tyle wody, jak jest w stanie zgromadzić. To smutny rekord zwiększa dobawę na temu funkcjonowania ekosystemu rezerwuaru i rika. Четвер 24 вересня септембра в Корлицькому центрі культури відбудеться конференція «Низький Бескіт. Спільний краєвид. Дано діалог рішення», підсумовуючи проєкт «Спільний краєвид». Регістрація учасників почнеться о 10 годині, а офіційне утворення конференції заплановано на годину 10.15. Під час

0: Заперто в 2021 році з причини злого технічного стану. Згідно з теперішнім гармонограмом, новий об'єкт має прийняти перших гостей на початку 2028 року. Історія Колипа в тому місці сягає 50-х років 20-го віку. Будову першого об'єкту почали в 1954 році з ініціативи Станіслава Габріела. До його возникнення схоснували меченчима дерево, що походило з розбираних лемківських хош. Протягом дальших декад Колипа була одним з важніших туристичних пунктів Низького Бескіду. По її заперттю експертизи переважили обудові нового об'єкту. В новому будинку найдуча нічнього місця, ідальня і технічне поміщення, передбачено тіж доступність для осіб з неповносправностями та нову санітарну інфраструктуру. Робота суто заавансувана. Виконали дальшу кондигнації і дахову конструкцію, а тепер роблене є покриття даху. По паролітній перерві Магура має зараз бути чворічним базом для туристів, що експлорують Бескід. В Кладошові тривають дальшу роботу при будові православної церкви Рождества Святого Йоанна Хрестителя. Теперішній етап буде обнімав між іншими монтаж зроблених на замовлення вогладів, а так само дубових двері. Їх кошт виносить коло 65 тисячів злотих. На зоні Шветоні ведено суд роботу при оздобних аркадах. Рівночасні йдуть роботи в дзвінниці, де приготовлена є конструкція під підлогу вищої кондигнації, на котрій в подучності мають завісити дзвона. Як інформує парох отець Ярослав Грич, видно поступи будови, єднак перед спільнотом наступна етапа і зв'язана з ними видатка. Парохія веде збірку грошей на дальшу роботу. В пошлідніх тижнях колектор для будови проходили меченчома під час православних торжеств в Білемстоку, Супрашли і на Святій Горі Грабарчі. Нова Шватоня творена є в формі, яка нав'язує до традиційної лемківської церковної архітектури.
1: То були новини Радія Лем ФМ.

Коли там приходив, коли ми приходили до Полян, уж тих наших, не наших, церкви нашої, не нашої, уж не нашої, бо під стіном ми служили. Не знам, що веце доповісти. Поляна, обіч себе, а може напротив, через плота гребін святині Христово дві. Камінна відчів кривавича зо здутом людським конанням порожнім баням. І друга, з неба склепінням, стінами і верхолем кіюск. Студений вітер сиву бороду владичу чеше, слезу непрошену морщинами жене. На землі просякнений, з дранком під коліном тремтяче бабуся і зозавітом в бороді, а ще не увиджу няньо Ваньо. З чаше злаченої віри, любови і надії причащаються, чають. В купочці, голови дося притуливши, недоїджені овечки великої колишньої отари останків тепла радають. Лемку, внуку далекий, кит ти світ камінний, не видрей душу, а доля віща приведе на тото місце, клякни, здоймай шапку.

0: Jest to rok 22 вересня септембра 2026 року. А на новини Радіо ЛМ ФМ просить Олена Стефановська. Ситуація залив в Климківці і далі ще погіршат. Podle danych Regionalnego Zarządu Wodno-Gospodarki z 21 вересня septembra o 6 rano w rezerwuary znajdowało się około 4,19 milionów kubometrów wody. To najniższy poziom odnotowany w historii Klimkiewka. Popiednie minimum z grudnia-decembra 2024 roku wynosiło około 4,22 milionów kubometrów. Zmniejszenie jest osobliwo widoczne w porównaniu z danymi z poprzednich tygodniów. Кінцем липня і лея резервуар містив около 9,5 мільйонів кубометрів води, а 20 серпня-августа – около 6,04 мільйонів кубометрів. За неповно 2 місяці кількість води зменшилася о понад половину. Єдном з причин дальшого зменшання рівня є утримуючийся невеликий доплив ропи. І що 17 вересня септембра до засобника впливало около 0,42 кубометрів води на секунду, тобто коли отплив виносив около 1 кубометр на секунду. То означає, що Климківка далі тратить цю воду, як є в силі згромадити. Тут смутний рекорд збільша добаво на тему функціонування екосистеми резервуару і ріка. Четвер 24 вересня септембра в Корлицькому центрі культури відбудеться конференція «Низький Бескіт. Спільний краєвид. Дано діалог рішення», підсумовуючи проєкт «Спільний краєвид». Регістрація учасників почнеться о 10 годині, а офіційне утворення конференції заплановано на годину 10.15. Під час події будуть представлені результати досліджень, що токають релації між природничим і культуровим краєвидом Низького Бескіду, а досвідом його жителів і основателів. По презентації рапорту о 12 годині почнеться дискусійний панель з участю експертів, що репрезентують між іншими географію, антропологію і соціологію. Конференція має бути простором бесіди о том, як дано досвід жителів і експертське знання можуть спирати рішення, що токають спільного краєвиду регіону. На Магурі тривать будова нової колиби ПТТК, котра знайдеться на місці давнього об'єкту, запертого в 2021 році з причини злого технічного стану. Згідно з теперішнім гармонограмом, новий об'єкт має прийняти перших гостей на початку 2028 року. Історія колиби в тому місці сягає 50-х років 20-го віку. Будову першого об'єкту почали в 1954 році з ініціативи Станіслава Габріела. До його возникнення схоснували меченчима дерево, що походило з розбираних лемківських хош. Протягом дальших декад колиба була одним з важніших туристичних пунктів Низького Бескіду. По її заперттю експертизи переважили у будові нового об'єкту. В новому будинку знайдуться нічнього місця, ідальня і технічне поміщення, передбачено тіж доступність для осіб з неповносправностями та нову санітарну інфраструктуру. Робота суто заавансована. Виконали дальші кондигнації і дахову конструкцію, а тепер роблене є покриття даху. По паролітній перерві Магура має зараз бути чворічним базом для туристів, що експлорують Бескіт. В Кладошові тривають дальшу роботу при будові православної церкви Рождества Святого Йоанна Хрестителя. Теперішній етап буде обнімав між іншими монтаж зроблених на замовіння вогладів, а так само дубових двері. Їх кошт виносить около 65 тисячів злотих. На зоні Шветоні ведено суд роботу при оздобних аркадах. Рівночасні йдуть роботи в дзвінниці, де приготовлена є конструкція під підлогу вищої кондигнації, на котрій в подучності мають завісити дзвона. Як інформує парох отець Ярослав Грич, видно поступи будови, єднак перед спільнотом наступна етапа і зв'язана з ними видатка. Парохія веде збірку грошей на дальшу роботу. В последніх тижнях колектор для будову проходили Мечанчума під час православних торжеств в Білемстоку, Супрашли і на Швати Ігорі Грабарчі. Нова Шватоня творена є в формі, яка нав'язує до традиційної лемківської церковної архітектури.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.

0: Jest to rok 22 вересня септембра 2026 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Ситуація залив в Климківці і далі ще погіршать. Podle danych regionalnego zarządu wodnej gospodarki z 21 września septembra o 6 rano w rezerwuary znajdowało się około 4,19 milionów kubometrów wody. To najniższy poziom odnotowany w historii Klimkiewka. Popiednie minimum z grudnia-decembra 2024 roku wynosiło około 4,22 milionów kubometrów. Zmniejszenie jest osobliwo widoczne w porównaniu z danymi z poprzednich tygodniów. Кінцем липня і лея резервуар містив коло 9,5 мільйонів кубометрів води, а 20 серпня-августа – коло 6,04 мільйонів кубометрів. За неповно 2 місяці кількість води зменшилася о понад половину. Єдном з причин дальшого зменшання рівня є утримуючийся невеликий доплив ропи. І що 17 вересня септембра до засобника впливало около 0,42 кубометрів води на секунду, тобто коли отплив виносив около 1 кубометр на секунду. То означає, що Климківка далі тратить оце воду, як є в силі згромадити. Тут смутний рекорд збільша добаво на тему функціонування екосистеми резервуару і ріка. Четвер 24 вересня септембра в Корлицькому центрі культури відбудеться конференція «Низький Бескіт. Спільний краєвид. Та на діалог рішення», підсумовуючи проєкт «Спільний краєвид». Регістрація учасників почнеться о 10 годині, а офіційне утворення конференції заплановано на годину 10.15. Під час події будуть представлені результати досліджень, що токають реляції між природничим і культуровим краєвидом Низького Бескіду, а досвідом його жителів і хоснувателів. По презентації рапорту о 12 годині почнеться дискусійний панель з участю експертів, що репрезентують між іншими географію, антропологію і соціологію. Конференція має бути простором бесіди о том, як дано досвід жителів і експертське знання можуть спирати рішення, що тикають спільного краєвиду регіону. На Магурі торова будова нової колиби ПТТК, котра знайдеться на місці давнього об'єкту, запертого в 2021 році з причини злого технічного стану. Згідно з теперішнім гармонограмом, новий об'єкт має прийняти перших гостей на початку 2028 року. Історія колиби в тому місці сягає 50-х років 20-го віку. Будову першого об'єкту почали в 1954 році з ініціативи Станіслава Габріела. До його возникнення схоснували меченчима дерево, що походило з розбираних лемківських хош. Протягом дальших декад колиба була одним з важніших туристичних пунктів Низького Бескіду. По її заперттю експертизи переважили у будові нового об'єкту. В новому будинку знайдуться нічні гомоміща, ідальня і технічне поміщення, передбачено тіж доступність для осіб з неповносправностями та нову санітарну інфраструктуру. Робота суто заавансована. Виконали дальшу кондигнацію і дахову конструкцію, а тепер роблене є покриття даху. По паролітній перерві Магура має зараз бути чворічним базом для туристів, що експлорують Бескіт. В Кладошові тривають дальшу роботу при будові православної церкви Рождества Святого Йоанна Хрестителя. Теперішній етап буде обнімав між іншими монтаж зроблених на замовіння вогладів, а так само дубово двері. Їх кошт виносить коло 65 тисяч злотих. На зоні Шветоні ведено суд роботу при оздобних аркадах. Рівночасні йдуть роботи в дзвінниці, де приготовлена є конструкція під підлогу вищої кондигнації, на котрій в подучності мають завісити дзвона. Як інформує парох отець Ярослав Грич, видно поступи будови, єднак перед спільнотом наступна етапа і зв'язана з ними видатка. Парохія веде збірку грошей на дальшу роботу. W poslednich tożniach kolektor la budowo prochodyli meczańczoma podczas prawosławnych torżestw w Białymstoku, Supraszny i na Świętej Góry Grabarci. Nowa świadonia tworena je w formie, jaka nawiązuje do tradycyjnej lemkiłskiej cerkownej architektury.
1: To były nowiny Radia Lem FM.
2: Słuchate Lem FM. Lem FM, pierwsze nasze radio.

Witam was, drogi moi rodaki. Варим до вас Лемко з Підкарпаття, де жили мої сестри і братя, Полючак Степан з Одрихови. Тримайтеся, добрі. Поздравляю слухачів Ремківського радіа, ну. Міцно ще тримайте.

0: Ne było, a je. W kince sme sa dočekali.
1: Tuvem kinské radio.
0: Lemkiuski hovos v tvojí hyži.
2: Дорослаче, вітам вас по перерві. Зараз у середа, середина тижня. Хотів би ще повісти, що ближче до вікенду, ну, але треба ще тут у середу деяк пережити. Схід сонця зараз о годині 6:23 минути, захід о годині 19:06. День нам ще постепенно корчує. Ми то відчуваємо, то видимо зрано, що як уж о 6 ще будемо, ну то, на жаль, темно. Довгість заранішнього дня то 12 годин і 9 минут. Але не трапте ще, бо тепер ще розвеселимо добром музиком.

0: Wyślijcie mi pineskę, jak już będziecie tam na szczycie.
1: Teraz chciałaś, żeby się ściemniło, bo już wszystko...
2: Właśnie to słońce chyba, to słońce się chyba ściemniło, co?
0: Ja idę po okulary przeciw słońcu.
1: Jest tu jakiś książę ciemności.
3: Zaraz będzie ciemno!
4: Mój tato nazywał się Chwalek, Iwan Dmytrowicz. Neznajomy. Parasta. Astryku Василь. Тато мали таке гребена, що вівці стригли, ми скубали, і прямося, і робилося сукно. А з того сукна робили гуньки таке. Варили кисалицю. Ну, добре. Вечірки робили тут. Може, і фотографія десь є.
5: Хочете чути більше? Слухайте Радіо Лем ФМ.
4: Ага, добре.
5: Будуть вас люди чути по чимось віті.
4: Що ви кажете? Шовик.
5: Так і не будете чути де інде. Лем на Радіо Лем ФМ.
4: Добре, хто буде слухати, то буде.